Og í sendingin av Bildelongt færa við det að senda tríja og sveinasta past á samrunum som við hafa haft við Jóarmannen, Petjak Sigvarsen. Petjak Sigvarsen var fötter 1932 og hann hefur í sendingin fortalt om ímest frasunum lúfum.

Velkommen til þessa tónleika sendingina. Vi blanda um tónleika. Verstir Oddbjørg Poulsen og Anna Høygård. Vi færa að byrja við að høyra Magna Kristiansen og Sigrid Rasmussen. Þeir syngja sangin Vi vegin.

Nu skulle vi høre Samuel Hanne Loggenberg. Han fyrir að syngja að sangin Tvær eitt mál. Lursta vel eitt, sann, så gaur.

0: Nú fer við að høyra eitt brot úr Narnia-bókina Systursonur Gandakalsins. Skrifa hefur C.S. Lewis, sem heimskjendur kristin rithöfundur og trúarverji.
1: Narnia-bóknar skrifaðar som eventur við nekvun myndamáli, her allir personar, djór og verur úmynda ímist. Henda fyrsta bókin greiði frá skapan heimsins, som við kenna hana úr fyrstu Mósebók. Höfuspersonerna, Diggory och Polly, är de två bötten som umyntar okkom vanliga människor. Leivan Aslan umyntar Jesus som hever allt valt. Andrew Morbroer umyntar en människa och hever valt hitt önda heldur än det goa. Hinn önda jadestrottning umyntar ytlamann. Rithöfundrin letur tó lesaran tolka hvað ymsu fölkjene og hendingarna i bókinni umyntar.
0: Astrid Breckmann läser.

Sænast hort við hvossu játis hinn önda drottninginu tjarn vaknaði eftir að Diggri hei slíi á eina ganda klokka. Hóas Polly hei sagt að hann ekki skuldi gera það. Játis held að börnina var komin til tjarn sendt af einu ganda kalli og hei funni uti af hvossu ein kundi ferast um millin heimannar. Av tui at heimur hennara ver sera gamal og sólin var um að slökna, vildi hon koma við bötnunum til tarra heim. Men bötnunum fó ikkje fætra ringunum som í lommunum, tui at hon heldur fast í hondunni á demun. Men til endans gerst hon så illin á Polly at hon sleppur hondunum og tekur í hari á henne. Just då får bägge bötterna kors händerna I lommarna och nå med vid ringarna. Och I så måste hon vara till borstor.